kaweleza kwa laya baine mikolo lwale runo nga mujja kwandulwa abanga bajja kubandula kakemba kabanumire mukubye mofanani ngona kulutuse kubya mkwa kafanani ngaba mashu.